0: Siegfried!
1: Točno je 14 časot i 30 minuti. Diši dlaboko. Radio Bubamara.